mado al control en marque. Ana indian golo mai oi oi ra. Ana kokoro tondre o mala. Ye ye na marca perwala.